محض 14 سال کی تھی۔ الیکھنی بات یہ ہے کہ نوتن اس چھوٹی سی عمر میں مس انڈیا خطاب کی وجیتا رہی تھی۔ 1953 میں انہیں بڑا بریک ملا شمی کپور ابھینیت فلم لیلا مجنو میں۔ سردار ملک صاحب کا سنگیت بڑا ہی لوک پریہ بن پڑا تھا اس فلم کا۔